Wenten wangunan-wangunan minangka diwantilan, minangka di loji, sami sampun ruyut bah.

0: Apa dah?
1: Tuhu yan bupalake sidi.
0: Nyeh, uyak di pun keide sampun dados Prabu wibuhin wibuh punike.